0: An stáisiún is fearr sa bhean-iarthar, Midwest Radio.
1: Morning's just a moment.